chia kese enkoma eye mimada enlo moria atifo. Yehowa yenyankopon entine ne munchireo. Oma wofri adomo enko adomo.